0: Aldroy, snora och kläder som däckte den 3,5 meter höga statuen kom av.
1: Humorkongen, doxekongen, folkekongen, han visste sitt sanne jag och så är det applaus.
2: Och det sa tidigare ordförande Mons Otnes till reporter Sissel Brunstad.
3: Jag har snackat igenom hela dagen om att folk samlas i Bergen, i Trondheim, i många andra norska byer och också på Slottsplatsen i Oslo. Nu har det ju börjat att bli mörkt och reporter på Slottsplatsen Tove Bjørgås betyder det att folk nu tänder lys i mörket?
4: Det gör det ju akkurat. Nu så kom jag tillbaka hit till Slottsplatsen och då mötte jag tre unga män. Som stod här med två lys och en blomsterbukett klockan 11 om kvällen. Vad heter du?
5: August heter jag.
4: Och hur gammal är du?
5: Jag är 22 år.
4: Och får höra vad det andra heter också.
6: Jag heter Emil och jag är 22 år. Tobias, 22 år.
4: Och nu står det här med en pizza, en pose, en blomsterbukett och två gravlys på klockan 11 om kvällen på en fredag. Vad betyder kung Harald för dig?
6: Nej, han var ju en väldigt samlande fyr för folket då. Så ja, nej, han betydde ju mycket.
4: Bestämde dere för att det ville komma upp här och tända lys?
6: Har varit här förr idag och vi bor ju bara rätt bort här. Så tänkte vi att nu var det på sin plats att komma med ett lys och en blomst.
4: Var det vanskeligt? Jag skjønner att det var vanskeligt att få tak i blomster. Var det vanskeligt att finna blomster?
6: Det gick rätt nog. Fant blomster och lys och ikke noe problem med det.
4: Hvordan er det å være her?
6: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: Nå hører jeg både noen som synger nasjonalsangen i bakgrunnen her, og jeg hørte ro i stedet for noen som ropte. Var dere her under fotball-VM?
5: Ja, det var vi. Det var jo veldig rart å se den kontrasten. For 6 uker siden så var jo hele det norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra i VM, og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
4: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
5: Ja, jeg tror, altså det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi er så glad i Jeg var så glad i kongen vår. Og nei, jeg tror det er... Jeg tror mange ser på det sånn. At det er et samlingspunkt for det norske folk.
4: Hva tenker du, Emil, om Emil, ikke sant?
6: Ja. Ja,
4: om nå kommer det en ny... Nå har vi fått en ny konge, som er mye yngre, og vi har fått en kronprinsesse som er veldig ung. Hvordan tror du det er å være kronprinsesse nå? Hun er jo omtrent like gammel som deg.
6: Ja, nei, det er jo sikkert spesielt det for henne. Jeg synes det er veldig rart. Jeg har jo bare hatt kong Harald som konge jeg. Men de er jo fine folk, så jeg tror vi kommer til å være bra representanter for folket og Norge.
4: Du er en monarkist?
6: Jeg heier på monarkiet, ja.
4: Dere gjør vel det der også, siden dere har kommet hit?
6: Jeg synes det er veldig fint med en konge i Norge.
7: Sammen.
6: Ja.
4: Da må dere dreie med å lage den pizzaen. Også. Hyggelig at dere vil snakke med meg. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det godt. Ja, det var altså 3 22-åringer som kom hit for å tenne lys sent på kvelden. Og nå begynner det å bli litt mindre folk her, men det kommer altså fortsatt folk opp hit. Og noen som akkurat ble ferdig med å synge nasjonalsangen litt lenger bort på Slottsplassen her.
3: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørgås, direkte med oss fra Slottsplassen i Oslo.